Radio koji se sluša srcem. HKR. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

Večeras u programu HKR-a slušate musical Sarajevski krug, čiji su autori Dino Zonić, Rade Čikeš-Medan, Mustafa Tanović te Slavko Nedić.